ہیلو ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو لمحے پروگرام وتھ می یور آر جے چیتن۔ اچھی اور گہری نیند لینے کے لیے جیون شیلی میں معمولی بدلاؤ کرنے سے بہت لابھ مل سکتا ہے۔ جانے جیون شیلی بدلاؤ چیتن سے اس لمحے پروگرام میں۔ ورتمان سمے میں بہت سے لوگ انیدرا، رات میں نیند نہ آنا، بار بار آنکھ کھلنا، نیند کے دوران بے چینی جیسی سمسیاؤں کا سامنا کر رہے ہیں، جو آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دائک ہے۔ اچھی نیند آپ کے سمپورن سواستھ کی بھلائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر آپ رات میں ٹھیک سے سو نہیں پاتے یا نیند پوری نہیں ہوتی، تو اس سے نہ صرف پورے دن تھکا ہوا محسوس کرتے بلکہ اس سے کئی سواستھ سمسیاؤں کا جوکم بھی بڑھتا ہے۔ ایک اچھی اور پریاپت نیند آپ کو ترو تازہ اور ارجاوان محسوس کرواتی ہے۔ خراب نیند کے لیے آپ کی جیون شیلی کی کئی غلط عادتیں ذمہ دار ہو سکتی ہیں، جو آپ کو بھرپور اور اچھی گنوتا والی نیند لانے سے روکتی ہے۔ موبائل، لیپ ٹاپ، ٹی وی آدی کے سامنے ادھک سمے بتانا، ایکسرسائز نہ کرنا، سنتولت آہار نہ لینا اور رات کو دیر سے سونا خراب نیند کے کچھ عام کارن ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نیند کی گنوتا سے سدھار کرنے اور انیدرا، خراب اور بے چین جیسی سمسیاؤں سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہیلتھ ایکسپرٹس کہتے ہیں جیون شیلی میں بدلاؤ اور کچھ اچھی عادتوں کو دینک روٹین میں شامل کر سکتے ہیں۔ نیند کی گنوتا میں سدھار کرنے کے لیے جیون شیلی بدلاؤ۔ صبح کچھ سمے دھوپ میں بتائے۔ اچھی نیند کے لیے کوشش کرے کہ اپنے دن کی شروعات کچھ سمے دھوپ میں بتا کر کرے۔ ایسے کرنے سے مستشک میں سیروٹونین کے استر کو بڑھاوا دینے میں مدد ملتی ہے اور شریر کو ارجا ملتی ہے۔ پیروں کو مالش کرے۔ اگر رات کو سونے سے 30 منٹ پہلے آپ گھی گرم کر کے اس سے پیروں اور تلووں کی مالش کرتے ہیں، تو اس سے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ ڈنر میں پروٹین رچ فوڈس کھائے، یہ نیند کی گنوتا میں سدھار اور اچھی نیند کو بڑھاوا دیتی ہے، ساتھ ہی ہارمونز کو سنتولت رکھتی ہے۔ صبح کے سمے رات بھر پانی میں بھیگے ہوئے 4 سے 5 بادام ضرور کھائے، کیونکہ ان میں زنک، میگنیشیم جیسے ضروری منرلز ہوتے ہیں جو نیند کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ آپ شام کو سنیکس کے طور پر شکرقند کا سیون کر سکتے ہیں، یہ شریر میں میلاٹونین کے اتپادن کو اتیجت کرتا ہے اور انرجی بڑھاتا ہے۔ آپ صبح بھیگے یا سوکھے انجیر کا سیون کر سکتے ہیں، تو یہ اچھی نیند کو بڑھاوا دیتے ہیں اور ہارمونز کو سنتولن میں رکھتے ہیں۔ شام کے بعد چائے یا کافی نہ پیئے، ان میں کیفین ہوتا ہے جو آپ کی نیند کی گنوتا کو پربھاوت کرتا ہے اور بے چین نیند کا کارن بنتا ہے۔ نیمت ایکسرسائز کرنے سے رات میں اچھی نیند لینے میں مدد ملتی ہے۔

طلعت عزیز کی آواز میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے، بشیر بدر نے اسے لکھا، سنگیت دیا طلعت عزیز نے۔

0: احمد حسین اور محمد حسین کی آوازوں میں یہ غزل ابھی آپ سن رہے تھے. نجمہ مرچنٹ نے اسے لکھا.
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک. اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر میوزک ڈائریکٹر. پہلے اتم جگدیش اور اس کے بعد سنگیتکار اتم سنگھ. ایک اتم جیون
2: میں نکلا او گڈلے
1: جو سنگیت کی سادھنا میں بیتا. ایک وراٹ جیون کی کہانی.
3: دل تو پاگل ہے دل دیوانا ہے.
4: جب اس کا میوزک ریلیز ہو رہا تھا تو ریدم ہاؤس میں لائن لگی ہوتی.
1: اجالے ان کی یادوں کے ایک سروتم شرنکھلا اتم سنگھ کے ساتھ.
5: چٹھی نہ کوئی سندیش.
1: 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں پروگرام رنگ ترنگ.